ikke, men at du må snurre og se, du går største, du er jo sin sand. Hvis man er sjovt, kan jeg sælge stup.